0: Bon.
1: Yung yet kere wer kwaro. Alishani wiyu kwa kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.